0: me.
1: Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je što se njega tiče primirje sa Iranom završeno. Teheran poručuje, svaki prolaz kroz plovni put mora da bude koordinisan sa iranskom vojskom. Sjedinjene države odgovorile su napadima na Iran, dok Teheran šalje dronove i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Sjedinjene države ukinuće opštu dozvolu u kojem je bila odobrena prodaja iranske nafte, izjavio je američki zvaničnik za Reuters, upozorivši da su aktivnosti Irana u Ormonskom oreuzu potpuno neprihvatljive i da će uslediti posljedice. Predsjednik Trump izjavio je da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom SAD-a, a ne Danske. 38-smratna poslovna zgrada u izgradnji u centru Manhattana evakuisana je nakon što su se deformisali noseći čelični stubovi, što je izazvalo uleganje više spratova, saopštile su njujorške vlasti. Donald Trump poručio je da će Washington ukinuti sankcije uvedene Turskoj, ocenjujući da su bilateralni odnosi dve zemlje bolji nego ikada. Evropska unija odbacila je poziv aerodroma i aviokompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima. Sport: Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobjede u istorijskom meču protiv Felixa Auger-Aliassime sa 3-2. U petak 9. jula će se u polufinalu sastati sa Jannikom Sinnerom. Ovim i ostalim vestima i ove srede informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je što se njega tiče primirje sa Iranom završeno. Teheran poručuje svaki prolaz kroz plovni put mora da bude koordinisan sa iranskom vojskom. Sjedinjene države odgovorile su napadima na Iran, dok Teheran šalje dronove i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Sjedinjene države ukinuće opštu dozvolu u kojem je bila odobrena prodaja iranske nafte, izjavio je američki zvaničnik za Reuters, upozorivši da su aktivnosti Irana u Ormonskom reuzu potpuno neprihvatljive i da će uslediti posljedice. Predsjednik Trump izjavio je da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom SAD-a, a ne Danske. 38-smratna poslovna zgrada u izgradnji u centru Manhattana evakuisana je nakon što su se deformisali noseći čelični stubovi, što je izazvalo uleganje više spratova, saopštile su njujorške vlasti. Donald Trump poručio je da će Washington ukinuti sankcije uvedene Turskoj, ocenjujući da su bilateralni odnosi dve zemlje bolji nego ikada. Evropska unija odbacila je poziv aerodroma i aviokompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima. Sport. Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobjede u istorijskom meču protiv Felixa Auger-Aliassime sa 3-2. U petak 9. jula će se u polufinalu sastati sa Jannikom Sinnerom. Ovim i ostalim vestima i ove srede informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je što se njega tiče primirje sa Iranom završeno. Teheran poručuje svaki prolaz kroz plovni put mora da bude koordinisan sa iranskom vojskom. Sjedinjene Države odgovorile su napadima na Iran, dok Teheran šalje dronove i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Sjedinjene Države ukinuće opštu dozvolu u kojem je bila odobrena prodaja iranske nafte, izjavio je američki zvaničnik za Reuters, upozorivši da su aktivnosti Irana u Ormuskom oreuzu potpuno neprihvatljive i da će uslediti posljedice. Predsjednik Trump izjavio je da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom SAD-a, a ne Danske. 38-smratna poslovna zgrada u izgradnji u centru Manhattana evakuisana je nakon što su se deformisali noseći čelični stubovi, što je izazvalo uleganje više spratova, saopštile su njujorške vlasti. Donald Trump poručio je da će Washington ukinuti sankcije uvedene Turskoj, ocenjujući da su bilateralni odnosi dve zemlje bolji nego ikada. Evropska unija odbacila je poziv aerodroma i aviokompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima. Sport: Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobjede u istorijskom meču protiv Felixa Auger-Aliassime sa 3-2. U petak 9. jula će se u polufinalu sastati sa Jannikom Sinnerom. Ovim i ostalim vestima i ove srede informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je što se njega tiče primirje sa Iranom završeno. Teheran poručuje, svaki prolaz kroz plovni put mora da bude koordinisan sa iranskom vojskom. Sjedinjene države odgovorile su napadima na Iran, dok Teheran šalje dronove i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Sjedinjene države ukinuće opštu dozvolu u kojem je bila odobrena prodaja iranske nafte, izjavio je američki zvaničnik za Reuters, upozorivši da su aktivnosti Irana u Ormuskom oreuzu potpuno neprihvatljive i da će uslediti posljedice. Predsjednik Trump izjavio je da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom SAD-a, a ne Danske. 38-smratna poslovna zgrada u izgradnji u centru Manhattana evakuisana je nakon što su se deformisali noseći čelični stubovi, što je izazvalo uleganje više spratova, saopštile su njujorške vlasti. Donald Trump poručio je da će Washington ukinuti sankcije uvedene Turskoj, ocenjujući da su bilateralni odnosi dve zemlje bolji nego ikada. Evropska unija odbacila je poziv aerodroma i aviokompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima. Sport. Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobjede u istorijskom meču protiv Felixa Auger-Aliassime sa 3-2. U petak 9. jula će se u polufinalu sastati sa Jannikom Sinnerom. Ovim i ostalim vestima i ove srede informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Moja draga i ja
3: i najbolji ritam leta.
2: Svako igra.
3: Najlepše letnje osveženje.

0: Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump izjavio je da je što se njega tiče primirje sa Iranom završeno. Teheran poručuje svaki prolaz kroz plovni put mora da bude koordinisan sa iranskom vojskom. Sjedinjene države odgovorile su napadima na Iran, dok Teheran šalje dronove i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Sjedinjene države ukinuće opštu dozvolu u kojem je bila odobrena prodaja iranske nafte, izjavio je američki zvaničnik za Reuters, upozorivši da su aktivnosti Irana u Ormonskom oreuzu potpuno neprihvatljive i da će uslediti posljedice. Predsjednik Trump izjavio je da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom SAD-a, a ne Danske. 38-spratna poslovna zgrada u izgradnji u centru Manhattana evakuisana je nakon što su se deformisali noseći čelični stubovi, što je izazvalo uleganje više spratova, saopštile su njujorške vlasti. Donald Trump poručio je da će Washington ukinuti sankcije uvedene Turskoj, ocenjujući da su bilateralni odnosi dve zemlje bolji nego ikada. Evropska unija odbacila je poziv aerodroma i aviokompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima. Sport: Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobjede u istorijskom meču protiv Felixa Auger-Aliassime sa 3-2. U petak 9. jula će se u polufinalu sastati sa Jannikom Sinnerom. Ovim i ostalim vestima i ove srede informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Plus Radio. Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je što se njega tiče primirje sa Iranom završeno. Teheran poručuje, svaki prolaz kroz plovni put mora da bude koordinisan sa iranskom vojskom. Sjedinjene Države odgovorile su napadima na Iran, dok Teheran šalje dronove i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Sjedinjene Države ukinuće opštu dozvolu u kojem je bila odobrena prodaja iranske nafte, izjavio je američki zvaničnik za Reuters, upozorivši da su aktivnosti Irana u Ormuskom oreuzu potpuno neprihvatljive i da će uslediti posljedice. Predsjednik Trump izjavio je da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom SAD-a, a ne Danske. 38-smartna poslovna zgrada u izgradnji u centru Manhattana evakuisana je nakon što su se deformisali noseći čelični stubovi, što je izazvalo uleganje više spratova, saopštile su njujorške vlasti. Donald Trump poručio je da će Washington ukinuti sankcije uvedene Turskoj, ocenjujući da su bilateralni odnosi dve zemlje bolji nego ikada. Evropska unija odbacila je poziv aerodroma i aviokompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima. Sport: Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobjede u istorijskom meču protiv Felixa Auger-Aliassime sa 3-2. U petak 9. jula će se u polufinalu sastati sa Jannikom Sinnerom. Ovim i ostalim vestima i ove srede informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.